春菊姐、金銮姐、金珠姐、墨子大哥、大嫂、茂童大哥、康达大哥、敬义大哥、大嫂、方玉姐、进军姐、碧霜姐、守春姐、安雄大哥、素云大哥、大嫂、金法大哥、方玉姐。

好，谢谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢